9,6 FM Wilujeng Dalu Kulaturaken dumateng panjenengan. Mboten kraos menika sampun tabuh 12:30 wekdal wonten studio radio Basa FM. Menjenipun kalau dengan telu menika kawula Gayatri nyuwun pamit rumiyin saking papan pamirengan panjenengan. Mugi kathah lentek-lentek kulawengi kawula matur. Kawula nyuwun agunging samudra pangsami. Matur nuwun lan wilujeng dalu.